0: Chipul duc, aș cu muc.
1: Chipul duc, aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Gamer forever.
2: Radio Chipul duc навсегда. Aș cu muc forever. Такой расклад.

0: Și pălduc aș cu muc.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: Preabilă.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.